0: unije sastoji se od po jednog suca iz svake države članice, a u radu im pomažu nezavisni odvjetnici koji svojim pravnim mišljenjima doprinose donošenju sudskih odluka. Sudske rasprave su javne i usmeno se prevode na sva 24 službena jezika Unije. Prvi predsjednik suda tadašnje Europske zajednice za ugljen i čelik bio je talijanski sudac Massimo Piloti. On je u svojem inauguracijskom govoru 1952. sažeo bit suda ovim riječima.
1: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
0: Suci ovog suda imaju samo jednu ambiciju. Pokazati se dostojnima povjerenja koje su im ukazale države članice, odnosno u potpunosti se posvetiti dobrobiti zajednice. A kakvim se predmetima bavi sud Europske unije? Krenimo redom. Prvo, sporovima protiv država članica koje su prekršile pravo Unije, na primjer nepravilnom provedbom neke europske direktive. Drugo, zahtjevima nacionalnih sudova za pomoć. Ako recimo neki talijanski ili poljski sud nije siguran kako tumačiti neki europski propis, može od suda zatražiti objašnjenje. I treće, tužbama protiv europskih institucija. Ako parlament ili komisija donesu propis kojim se po nečijem mišljenju krše temeljna prava, a sud se složi s tim mišljenjem, može naložiti poništenje tog propisa. Jedna od najpoznatijih presuda Suda Europske unije donesena je 2017. Naime, tada je sud presudio da je Uber prijevozno poduzeće, a ne samo digitalna platforma, zahvaljujući čemu je drukčije reguliran u Europi. A zašto je to nama bitno? Bilo da kupujemo na internetu, radimo u inozemstvu ili pokušavamo zaštititi vlastitu privatnost, štite nas europski propisi, a Sud Europske unije osigurava da se oni pravedno primjenjuju. Njegove presude služe kao presedani, odnosno oblikuju politike Unije u pitanjima migracija, klimatskih promjena, prava potrošača i mnogim drugima. I zato kad sljedeći put čujete za važnu europsku presudu ili pravnu bitku, znajte da Sud Europske unije iza kulisa brani vladavinu prava diljem Europske unije. Ovaj podcast omogućio vam je Europal Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Sono le 8
4: e qualche minuto.
5: Ascolta Radio 6023.
6: Non sono mai in particolare, ma però è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
7: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
6: Davanti un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
5: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
7: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte orientale?
5: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola.